0: metafísico. Metafísico. Metafísico. Metafísico. Metafísico. Metafísico.
1: Metafísico. Metafísico. Из надерельных станестварей. Логике челик. Солокочом реже. Со